neki drugi čovjek, čije srce kucava drugačije od toliko duša.

0: Marketing.
1: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
2: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica. Telefon 062-871-860.
0: Marketing.
1: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
3: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas se u Bosni očekuje umjereno ponegdje pretežno oblačno vrijeme s postepenim smanjenjem oblačnosti poslije podne. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni se očekuje lokalni pljuskovi grmljavina, intenzivnije padavine u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, u ostatku zemlje južni i zapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu 28, a dnevno od 27 do 34, na jugu zemlji do 39 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Arsmajnić.
0: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.

Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.

0: poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Radio Zenica.
1: Najbolji način da preživiš jutarnju smjenu. Pojačaj radio od 8 do 10 sati. ZSF Warm Up te vodi ravno na Kamberovića polje od 24. jula do 2. avgusta. Idemo na Cambridge. Mislim Kamberoviće.
2: Zenica Summer Fest 2026. Nedjelja 26.7. od 17 sati Uzijada, od 20 sati Mirza Šut. Dobro nam došli.
1: Zenica Summer Fest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summer Festu 2026.

Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.

Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.

Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.

Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.

tek malo usne pomakneš. Riječi, šta su riječi, kad ništa važno ne kažeš.

0: Radio Italia, buon ascolto.
1: Italija je poznata po umjetnosti, gastronomiji, po historiji, ali i po nekim od najljepših plaža u Europi. Ako ovog ljeta planirate putovanje na Apeninsko poluostrvo, evo pet plaža koje se redovno nalaze na listama najljepših talijanskih obala. Na prvom mjestu mnogi izdvajaju Spiaggia dei Conigli, odnosno plaža Zečeva na ostrvu Lampedusa. Tirkizno more, bijeli pjesak, netaknuta priroda čine je jednom od najljepših plaža Mediterana. Na Sardini se nalazi čuvena La Pelosa, plaža poznata po plitkom, kristalno čistom moru i bijelom pjesku koji podsjeća na Karibe. Treća plaža koju vrijedi posjetiti je Cala Golorizze, također na Sardini, okružena impresivnim stijenama i zaštićena kao prirodni spomenik. Predstavlja pravi raj za ljubitelje prirode. Na Siciliji se nalazi San Vito Lo Capo, jedna od najpoznatijih talijanskih plaža, duga pješčana uvala okružena planinama i mediteranskom vegetacijom. I konačno tu je Tropea u regiji Kalabrija, čija se plaža nalazi ispod spektakularnog historijskog grada smještenog na liticama iznad Tirenskog mora. Od Sicilije do Sardinije, od Kalabrije do najjužnijih italijanskih ostrva, Italija nudi nevjerovatnu raznolikost pejzaža i plaža. Možda je upravo to njena najveća tajna, jer gdje god da krenete, more će vas iznenaditi nečim posebnim. Buon viaggio e buona estate!

0: Marketing.
1: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
2: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđent za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Marketing. Radio Zenica.